0: 今日私たちは神の御言葉が書かれた 2G と同じように、今日においてもなおその重要性を失っていないことを見ていきます。それはまるでニュース記事を読んでるかのようだからです。聖書を読んでください。神様は今何が起きているかをご存知であり、マタイの福音書第25章にあるように、これらのことが起きた時に私たちが驚かないよう、あらかじめそのことを告げておられるのです。しかし、まずは祈りましょう。父なる神様、今この放送を聞いてくださっている方々に、心から感謝いたします。父なる神様、試練の中にある方々のために、主なる神様、どうか彼らと共にいてください。神様、これらを通して、彼らの人生から何が引き出され、何が実を結ぶべきなのか、主なる神よ、どうかそれが実を結ぶようにしてください。神様、主よ、愛する人を失い、悲しみに暮れている人々のそばにいてくださるよう祈ります。ぬなる神よ、あなたの慰めと力が彼らと共にありますように。聖霊よ、どうか彼らの家族や友人の周りに来られ、ただ彼らの真ん中にいてください。神よ、あなたがインマヌエル、すなわち私たちと共におられる神であられることを感謝します。あなたは遠くは慣れた神ではなく、主よ、あなたの民の叫びを聞き、耳を傾けてくださる方であり、謙遜で心を砕かれた者たちの近くにおられる方です。ですから、あなたの平安と慰めと力に感謝します。そして主よ、今日、私たちが御言葉を開くとき、ぬなる神よ、私たちの目を開いて、神を見させてください。神よ、私たちの耳を開いてください。そうして、私たちが見て改心し、変わることができるよう、自分の道を行くことを悔い改め、私たちを創造された方、万物の創造主であるあなたのもとへ立ち返ることができるよう、そして、あなたの御名にふさわしい賛美と栄光と褒めれを、イエスの御名以外にないその御名に捧げることができますように。アーメン。ペテロの手紙第2章、しかし、民の中に偽預言者が言ったように、あなた方の身にも偽教師が現れるでしょう。彼らは自分たちを買い取られた主なる神をさえも、否定、破壊的な異端を密かに持ち込み、自からに速やかな滅びを招くのです。多くの者が彼らの堕落した行いに従い、真理の道を汚すことになる。これらの教師たちは、貪欲のゆえにでっち上げた話であなた方を搾取する。彼らの裁きは以前から彼らの上に下されており、彼らの滅びは眠っているわけではない。神は罪を犯した天使たちを許さず、地獄に投げ込み、闇の鎖で縛り、審判の日まで閉じ込めておられます。また、神が不敬虔な者たちに大洪水をお下しになったとき、神は昔の世を揺らさず、義を述べったえたノアと、彼と共にいた七人を救われました。さらに、ソドムとゴモラの町を焼き尽くして、廃とされたのは、不敬虔な者たちに対して、将来起こるべきことの戒めとするためです。さらに、義人ロートを救われました。彼は、不義な者たちの悪行に心を痛めていました。その義人は彼らの間に住み、目にして耳にした悪事のために、日々その魂が苦しんでいたれ。それゆえ、主は敬虔な者たちを試練から救い出し、不義な者たちが審判の日に罰を受けるよう備えておられることをご存じのろい。これは遠くに肉の邪悪な欲望に従って権威を軽んじる者たちに当てはまります。彼らは大胆不敵で傲慢なであり、天の御使いたちを侮辱することを恐れません。しかし、御使いたちでさえ、 そのような人々よりも強く力があるにもかかわらず、主が裁きを下されるときには、彼らを侮辱することはありません。しかし、これらの人々は自分たちが理解していない事柄について、冒涜の言葉を吐く。彼らは理性をかけた獣のようで、本能に駆られる生き物であり捕らえられて滅ぼされるためだけに生まれたようなものだ。そして、獣と同様に彼らもまた滅びいるだろう。彼らは自分たちが加えたが悪に見合うが悪をもって報いを受けることになる。彼らの考える楽しみとは、白昼堂々と主演を繰り広げることである。彼らは汚点であり、傷跡であり、あなた方と共に縁を催しながら、その快楽をあらわにしている。寛因に満ちた目で、彼らは罪を犯すことを決してやめない。彼らは心定まらないものを誘惑し、貪欲の達人であり、呪われた子孫である。彼らはただし、道から離れ、不義の報酬を愛したバザルのコーバラムの道を歩むために迷い出たした。しかし、彼はその悪行のために言葉を持たない動物であるロバに叱責された。そのロバは人の声で語り、預言者の狂気を抑えたのである。このような人は、水のない泉であり、嵐に浮き飛ばされる霧のようなものです。彼らには最も暗い闇が待っています。彼らは空虚で誇り高ぶった。言葉を口にし、肉の情欲に訴えかけて、誤りの道に生きる者たちからようやくのがれでようとしている。人を誘い込むからです。彼らは自由を約束しますが、彼ら自身は堕落の奴隷です。なぜなら、人は自分を支配する者の心の奴隷となるからです。もし彼らが私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストを知ることで、世の堕落から逃れながらも、再びそれに巻き込まれ、打ち負かされるならば、彼らは初めよりも終わりの方がさらに悲惨な状態にある。彼らにとっては、義の道を知らずにいた方が、それを知った上で、自分に耐えられた、神聖な戒めに背を向けるよりも、マシであったはずである。彼らには、犬は自分の吐いたものに戻り、現れた豚は出井の中に転げ回る、ということわざが当てはまります。このように読みたくない、あるいは読むのが辛い仕様もありますが、私は、ペテロの手紙1から、ペテロの手紙にあれ、とこの学びを進んできました。これが次の章ですが、時には困難なことを乗り越える日、超える必要があるのだと、神に感謝しています。ここでイエスは偽りの教師たちが現れるだろうと告げています。人々が何を飼っているか、神の御一言葉に立ち返って確かめてください。どうか私を検証してください。もしあなたが彼らを検証することに人々が不快感を抱くなら、私は彼らから逃げることをお勧めします。なぜなら、使徒パウロでさえ、使徒行伝の中でベレアの人々を称賛し、彼らは神の御一言葉を聞いた他のすべての人々よりも高潔であったと述べたからです。彼らはパウロの言葉、心に留め、その教えが聖書に合致しているか確かめるために、自ら調べに行ったのです。今日私は新国際万世、書を読んでいますが、私たち自身が神の御言葉を知ることは重要です。なぜなら、イエスは明らかに偽教師たちがやって、来ると言っておられ、すでにあなた方の中にいると述べているからです。そこで、この書を読み進めるにあたり、私が特に印象に残った点、すなわち、神が必要な裁きを下すことができるという事実について指摘したいと思います。大洪水の際、 神は全世界を救うことはされませんでした。神は義の宣教師はであるの後、その家族である他の7人を守ることができました。神はソドムとゴモラの町を裁き、灰と化させました。それなのに私たちは同性 AI を称賛しています。私はそれが唯一の罪だと言うつもりはありません。神は罪を罪と呼んでおられます。私たちもそれを罪と呼びましょう。それこそが称賛すべきことです。しかし、神はまた嘘をつくこと、盗むこと、妻を裏切ること、そして中絶も神が憎むことだとおっしゃっています。神が憎むとおっしゃることに従い、神が憎むものを憎み、神が愛するものを愛しましょう。神は堕落した行いに心を痛めていた。義人ロトを救われたとおっしゃっています。そこには堕落した行いと無法状態があったのです。ロトはその町にいて、日々そのことが彼の魂を悩ませました。私たちの周りで起きていることに対して魂が苛立ちを感じずに入られないでしょう。しかし、聖書には彼が義人であったと記されています。そして神に感謝すべきは、彼には義なるおじさんアブラハムがいたことです。アブラハムは彼のために祈り、取りなし、叫びました。神よ、もし50人の義人がいれば、いや、神よ、40人ならどうでしょうか。30人ならどうでしょうか。主よ、もし20人いれば、その町を救ってくださいますか。神よ、もし10人の義人がいれば。しかし、ご覧の通り、その町には、義人は10人もいませんでした。ロトは助かりました。天使たちがやってきて、彼を連れ出しました。天使は彼に後ろを振り返ってはいけない、とか言い、妻にも振り返ってはいけないだ、と言いました。しかし、彼の妻は振り返ってしまい、潮の柱に変えられてしまいました。しかし、ここからは物語が続いており、状況や人々について語られています。彼らは大胆で傲慢であると。10節では、特に肉の邪悪な欲求に従い、権威を軽んじる者たちについて言及しています。今日の世でも同じような光景が見られないでしょうか。子供たちが、両親や教師、政府高官といった、権威を軽んじ、その連鎖は大統領や国の指導者たちに至るまで続いています。それにもかかわらず、主は私たちに彼らのようにならないようにと告げておられます。実際、主は彼らがまっすぐな道から迷い出たと言及しており、聖書は死に至る道が存在することをはっきりと示しています。多くの人が歩む広い道がありますが、それは死と破滅へと通じています。しかし、狭い道、まさに狭き門があり、それを見つける者はほとんどいません。それにもかかわらず、主は彼らが広い道から迷い出て、ベオルの子バラムの道を歩む者たちのようなものだと言われます。バラムは不義の報酬を愛しましたが、それでもなお、その邪悪な行いゆえに、自分のロバから叱責を受けたのです。どうでしょう？言葉を話せない動物が人間の声で語り、預言者の狂気を抑えたのです。そして、奇跡について言いたいことがあります。もし神がロバに言葉を授けることができるなら、あなたの子供にも言葉を授けることができるのです。私はこれまで口が聞けなかった。子供たちから言葉を呼び起こします。敵は彼らを黙らせたいと願っているのです。私は語り、彼らの言霊を思い起こします。神様、もしロバに話す力を与えられるのなら、きっと私たちの子供たちにも同じことができるはずです。私はあなたの子供たちをロバと同列に扱っているわけではありません。ただ、 もし神様が人々が軽率な発言をしないように動物に話す力を与えられるのなら、きっとあなたの子供たちにも同じ力を与えてくださるはずだと言っているだけです。そこで旧約聖書の民数記第22章、23章、24章にあるその記述を見てみたいと思います。そこには王であるバラク、イスイエンジン K と金銭を停止されたバラム、イスイエンジン M のものが、たりが記されています。王ハバラムにイスラエルを呪わんせようとしています。しかし、バラムは私にはできませんという。彼がイスラエルの民を呪おうとするたびに、彼はできませんと答える。神がすでに祝福されたものを、どうして私が呪えるだろうか。実際、第24章にある彼への3番目のメッセージ、すなわちベオールの子バラムの予言、つまり、はっきりと見、神の言葉を聞き、全能者からの幻を見、ひれ伏し、目を開かれた者の予言は、次のように述べている。ヤコブよ、あなたの天幕はなんと美しいことか。イスラエルよ、あなたの住まいはなんと美しいことか。谷のように広がり、川のほとりの庭園のようで、主が植えられたアロエのようで、水のほとりの杉のようだ。彼らの水がめからは水が流れ出る。彼らの子孫には豊かな水がある。彼らの王はアゴグよりも偉大であり、彼らの王国は高められる。神は彼らをエジプトから導き出された。彼らは野牛のような力を持つ。敵対する国々をクイックし、その骨を砕く。矢を持って彼らを貫く。彼らは獅子のように身をかがめ、伏す。メス獅子のように誰が彼らを挑発できようか。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。ただ言いたいのは、イスラエルは神に選ばれた民だということだ。神は彼らを愛しておられる。神の言葉に従い、イスラエルを祝福せよ。神の民を祝福せよ。もしあなたの人生に祝福を望むなら、神はこう言われる。生きるべき道があるのだと。イエスはその呪いを自ら引き受けられました。あなたは呪いの下で生きる必要はありません。イエスはあなたを呪いから救い出す道を備えてくださいました。主は言われました。自分の道を行くことを悔い改めなさい。つまり、悔い改めるとは、方向を転換して、こう宣言することです。イエスよ、私はあなたに従います。神があなたをこの地上に使わされたこと、神があなたを死から蘇らせたこと、あなたが父なる神への道、唯一の道であることを信じます。自分の道を行ってしまったことを悔い改めます。私はあなたの道を選びます。そして生涯あなたに従います。主は言われます。あなたは神の子となる。主の皆を呼び求める者は救われるのです。今日、あなたの人生を主と一致させなさい。主の警告に耳を傾け、イエスの御名によって生き返りなさい。最後に私が書いたソウル・キャッチャーム・ガーという詩を朗読して締めくくりたいと思います。私はひざまずき、魂と地獄の炎の間に立ち祈ります。今日イエスのためにもう一人の魂をくださいと、彼らが一人また一人と、炎の中に落ちていくのが見えます。彼らが門をくぐるとき手遅れになる前に、イエスよ、もう一人の魂をください。私たちは、教会の席に座り、手を合わせます。この地を救うのは宗教ではない。父なる神の心は、失われたものを救うことにある。その代価は、イエスの尊い血である。私たちは、見てであり、見足である。今、 手にしたものを置き、炎へと駆け寄り、恵みの座の前で叫んでみないか。地派人の子らを求めて叫んでいる。神は立ち上がるものを求めておられる。共に戦おう。あなたには私に欠けているものがある。今こそ前進し、取り残された者たちをすべて救い出す時だ。拒絶され、打ち砕かれ、忘れ去られた者たち、そしてそれ以上の者たちを。神は彼らを回復させ、築き上げ、海岸から海岸へと送り出そうとしておられる。しかし、私の役割とは、私はどこに立つのか。私たちの土地を取り戻すために、私のすぐ隣で、共にひざまずこう。私たちを、魂の取り手にしてください。単なる流行熟語ではなく、実行さにしてください。聞いたことを、ただ、繰り返すだけではないものにしてください。私たちすべてを御子とするのが、父なる、神の御心です。イエスが来られたのは、その愛ゆえです。私たちの中にいる聖霊が私たちに力を与え、魂を救い出すのです。私たちを魂の取り手にしてください。巻いている者たちに憐れみを示せるように、イエスが他の者たちをも救い出せるよう、私たちに大胆さを与えください。
1: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and C8WH, Palau.
2: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウンにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。 MFC はルード・ワイド・ヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチとボクシー・レーナーが登場します。Pro Perset Sway. E A World Search A Asian Canuck the Ball Tankushi Arga Q World Search A Segatsun Do Yuri at the Marco Monabimusio. Entry Jew Nermas, Entry Yesarmas, Andrew Shukufuk Sermis, Andrew Adder Sayer Umerkinik Dikimas. So we're Sibiti Yesu Kiristan Shinko to Shinrayo Okokaino at this. So して今回の MFC Worldwide のエディションでは MFC Ministries からの今日のメッセージをお届けします。
3: こんにちは、ホープラジオのジョー・アン・ベロジェックです。今日は生まれ変わるということについてお話しします。この教えでは生まれ変わることについてはなしてきましたが、今日は最初に起こることをお伝えします。これは本当に本当に重要です。なぜなら神はあなたを息子や娘としてものと見てもらいたいからです。なぜなら神はあなたを父としてしてほしいからです。ヨハネの福音書1、潮位に12節に悪を書かれています。しかし彼を受け入れた者には神の異なる権能を与えた。すなわちその名に信頼を置く者たちである。イエスを救い主として受け入れるとき、あなたの中に神の異なる力が与えられます。つまりその日からあなたの生活は神と共に歩むようになります。だから神の子や娘であることが何なのかあなたは知っている。なぜなら神は家族を望ん、nor a zone でじゃんでおられるからだ。神は常に神の家族を築こうと努めてこられた。明らかに悪魔は今日に至るまで家族を破壊しようとしている。彼は地元の家族を破壊し、家庭で人々を離婚に追い込む。悪魔は団結を憎む。もし彼がアダムのようにあなたと信徒の団結を破壊できれば、彼はあなたの命を飲み込むことができる。あなたの保護は父から来ます。もし神が、もし悪魔があなたとあなたの父のイメージを破壊できれば、あなたは神の AI を理解するのが難しくなるでしょう。なぜなら彼は常にその間に割ってはいろうとしているからです。創世記の最初の書を読んだ人なら覚えているでしょうが、悪魔が最初にやったことはエヴァに神を非難し、彼女の神への信頼を破壊することでした。 そして彼がそうした時、彼女は神が彼女の最善を願っていないと説得されやすくなりました。彼は言いました。神はあなたがすべての木の実を食べることを望まなかったのは、そうすればあなたも彼のようになるからと。彼の非難は、神があなたから良いものを隠しているというものでした。あなたが本当に持つべきものなのに、神は与えたくないのだと。悪魔は常に人々を非難します。だから、例えば結婚しているなら、悪魔はあなたの配偶者を非難し、子供を非難し、上司を非難する。なぜなら非難を仕掛ければ、あなたを娘や息子、夫、上司、人事は仕事から引き離すことができるからだ。その結果、結婚が破綻したり、子供との関係が断絶したりする可能性がある。悪魔は常に分離を試みる。神は回復させ、悪魔は分離させる。再生の経験は罪からの悔い改めから始まります。自分自身が間違っていたと認めるの右翼や自覚はあなたにとって最も素晴らしいことです。自分自身に正直になることは何事にも成功する環境を作り出します。自分がどこにいるかを認めることができればそこから抜け出すことができます。誰も間違っていたくないし、謝りたくないものです。しかしあなたがいた場所から抜け出せない限りあなたは壊れません。あなたは立ち止まってしまいます。多くの人々は人生の真ん中で止まってしまっています。成長も動きもないのはプライドのせいです。プライドは敵です。私たちは皆指導者がプライドに満ちていると国が様々な問題に巻き込まれることをしています。謙遜は指導者が持つべき特性です。イエスはあなた方の中で最も偉大なものはあなた方の僕となるべきだと言いました。そして良い指導者、聖書的な指導者とは何かを表現するために彼らの足を洗いました。ヤコブの手紙4章6セット7節には神は高ぶる者を拒み、謙虚な者に恵みを与えられるとあります。神に服従し、悪魔に抵抗すれば、彼は逃げていきます。あなたが知らないことを知るの右翼が重要です。あなたが間違いを犯すことを知り、その間違いを受け入れるの右翼が重要です。そして神に助けを求め祈りのです。彼が言いました。自分の罪を告白する者には、私は忠実で公正なる者であり、その罪を許し、すべての不義から清める。つまり、間違っていることを認めたくないから、または傲慢だからと悔い改めないなら、あなたは神の祝福を受ける立場にいないということです。祝福を受ける立場にいないだけでなく、神は傲慢を拒み、謙遜に引き寄せられるのです。私は何年か前に、神が私を次第に自己評価が低くなる状況に置かれた経験から学びました。そしてあなたが捨てられたり、自己評価が低かったりすると、それは難しいことです。なぜならあなたは誰かになりたいと思うからです。ある時、神は、私に言いました。傲慢と低い自己評価はセットだと。私は実際自己評価の低さは歪んだプリデだと考えています。なぜならあなたは自分が価値がないと思うようになり、悪魔があなたは素晴らしいと囁くからです。その肯定的な言葉に惹かれて自分を良い人間だと考えるようになります。しかし、正しい答えを持っていないことに気づき、間違ったことをしてしまう。そしてまた自己評価が低下する。なぜなら悪魔は嘘つきだからです。これはサイクルです。私を聞いている人の中に自分を高く評価していたのに、次の日に分かちがないと感じる人がいるでしょう。つまり、そんなサイクルは本当に日々させてしまいます。そんな生活スタイルの最も良い解決策は、神に服従することです。なぜなら神はあなたを愛しているからです。神はあなた自身よりもあなたについてよく知っており、あなたの人生のために良いことを教えてくれるからです。 悪魔ハエバーに神は良い方ではないと嘘をつきました。良い方が愛する人々を悪魔に誘惑されて神を崇めたり敬ったりすることをやめさせた。人々を取り戻すために唯一の子を十字架で死なせ、そのような厳しい罰を受けるようなことをするはずがありません。神はその状況でも和解をもたらすために来られたのです。神は神と人間を再び結びつけるために来られました。神はあなたの日常の生活に参与したいと願っていますが、あなたが神について間違ったイメージを持っているなら、その方法を知りません。コリント人への第二の手紙、1章17節には、従ってもし誰かがキリストにあるなら、古いものは過ぎ去り、すべてが新しくなったとあります。これはあなたに新しいものが与えられることを意味します。新しい霊が与えられるのです。アダムが罪を犯したとき、彼は霊的に死んでしまいました。そのため、彼は五感と心だけが残され、それが私たち大多数が神を知らない状態です。なぜなら、その状態では経験し、心で分析するしかできないからです。しかし神を知ると神の言葉と聖霊があなたの人生を定義するのを助けてくれます。私が再生された時、神は文字通り私の過去を定義しました。なぜなら私たちは皆傷つけられた過去、間違ったことをした過去、人々に信じられず批評され、深く傷つけられた過去を持っているからです。私はあなたの親もそうだし、友達もそうだとさえ思います。教会でも誤解され、ひどい扱いを受けることがあります。しかし私が生まれ変わった時、神は私の幼少期や思春期に起こったことを定義し始めました。そして私が少し成長した時、神は私にあなたは誰なのか、何を修正すべきかを語り始めました。まず神は起こったことを定義し、次に修正する方法について教えてくれました。神は私が初めて生まれ変わった時、私を修正できなかったのです。なぜなら私の自己肯定感が非常に低かったため、私は逃げ出していたでしょう。だから神は私とつながれるまで、私がすべきでないことを優しく許してくれたのです。そして彼が私を愛していることを知り始めると、彼が私を矯正し始めました。人々は矯正を拒絶だと考えますが、矯正は愛です。しかし悪魔は嘘っきで、彼らはあなたが好きではないからそうしているのだとあなたに言います。つまりあなたの中にある新しい人間、生まれ変わった人間は古い人間と戦っています。新しい人間と古い人間は常に戦っています。つまりあなたの心はそれは真実ではない、そうはいかないと告げるでしょう。なぜならそれは過去の習慣やるルーを使おうとするからです。それが聖書が心の霊で新しくされる必要があると教える理由です。聖書を読むこと、私は新しく生まれ変わった皆さんに聖書を読むことを強く勧めます。聖書を読まなければ何が起こっているのか理解できません。なぜなら新しいゲームに古いルールで挑もうとするからです。それが新約聖書と呼ばれるゆえんです。旧約聖書では人間が悪魔を戒める場面は見たことがありません。神は人々が従うとき、それらのことを常にケアしてきました。しかしあなたが神聖したとき、あなたは神の姿に作られた不死の霊的存在となり、再生された霊を持ち、そこからあなたの命が湧き出ます。そこからあなたの力が湧き出ます。神を信じるとき、信仰はあなたの内なる部分、心の泣きに下り、あなたは強くなります。古い人間は変わろうとしないのです。なぜなら、あなたは十字架にかけられるはずだったあの男を覚えているからです。 彼は誰もがと性行為をしたい、悪い食べ物を食べたい、上限を受け入れたくない、独立したい、自分のやりたいことをやりたいと願っています。しかし残念ながらそのような人々の人生はほとんど破綻しています。彼らは離婚したり、薬物依存症になったりします。悪魔は嘘つきで、独立することが必要だとあなたに言いますが、私たちは本当に生まれ変わったとき。
4: This is Hope Radio, Angel 5, T8WH, Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
5: Face Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
6: 箴言18章22節には、妻を得る者は良いものを得る、主の恵みを受けるとあります。先日夫と結婚記念日を祝い、大きな喜びを分かち合いました。フェイスアドベンチャーズの番組をお届けしているハイディ・クツクです。今日は結婚における喜びについてお話ししたいと思います。主の喜びこそが私たちの力であると私たちは学びましたが、ここには主の喜び地とか枯れていることに注目してください。他のどこにもこのような喜びは見つかりません。それでは、箴言18章の22節をもう一度読みましょう。財を得る者は良いものを得、主の恵みを受ける。人が財を見出すとき、彼は良いものを見出すのです。このことだから、和製する他の形容詞も当てはまります。心ちょい、好ましい、素晴らしい、豊かな、評価の高い、ふさわしい、にかわしい、より良い。ですから、結婚していることは、一人であるよりもずっと良いのです。聖書は、人が一人でいるのは良くないと言っています。創世記通商第8節。喜び、幸せ、繁栄、理解力、親切、恩和、正しい、道徳的。それでは、箴言18章22節の他の翻訳を見てみましょう。ヤングの直訳、ヤングズ・リチュラル・トランスレーションには次のようにあります。テスマを見出す者は、善を見出した者であり、主から善意を引き出す者である。パッション・トランスレーション、The Passion Translation には、NEXT のようにあります。人が妻を見出すとき、彼は宝を見出したことになる。なぜなら、彼女は彼に喜びと楽しみをもたらす神からの贈り物だからである。しかし、良い女性と離婚する者は、自分の家から善を失うことになる。うわ、この言葉に耳を傾けてほしい。他人の女を選ぶことは愚かであると同時に不敬虔である。ここで言う不敬虔とは、神がそのように行われる方法ではないという意味だ。そして、Good News Translation の18章に12節には、妻を見出せばあなたは良いものを見出す。それは主があなたに恵み深いことを示しているとある。Wait, let me redo this.Properly. 他人の女を選ぶことは愚かであると同時に不敬虔である。ここで言う不敬虔とは、神がそのように行われる方法ではないという意味だ。そして、グッドニュースボートランスレーションのシャマカ18章に12節には、妻を見出せばあなたは良いものを見出す。それは主があなたに恵み深いことを示しているとある。他人の女を選ぶことは愚かであると同時に不敬権である。ここで言う不敬権とは、神がそのように行われる方法ではないという意味だ。そして、グッドニュースとランスレーションだのシャカラン18章に12節には、妻を見出せばあなたは良いものを見出す。それは主があなたに恵み深いことを示しているとある。他人の女を選ぶことは愚かであると同時に不敬虔である。ここで言う不敬虔とは、神がそのように行われる方法ではないという意味だ。そして、グッドアニュースアートランスレーションのマハマ18章22節には、妻を見出せばあなたは良いものを見出す。それは主があなたに恵み深いことを示しているとある。メッセージ聖書にはこうあります。 良い歯ゆぐしゃを見出せば良い人生を見出す。それだけでなく神の恵みさえも得るる。ですからここには良い歯ゆぐしゃを見出すと書かれていることを覚えておいてください。男性諸君、あなた方が相手を探すとき、あるいは何を探しているのかといえば、楽しい時間よりも良い人柄を選ぶべきなのです。では良い人柄とは何でしょうか。第一に、彼女はイエスを救い主として自分の人生に招き入れたでしょうか。定期的に教会に通っていますか。仕事には誠実に取り組んでいますか。仕事にはきちんと通っていますか。相手は女性ですか。この人と結婚すべきかどうか主に尋ねてください。神の御心や計画に背いて行動すれば、神の恵みは得られません。夫が私にプロポーズしたとき、私ははいと答えましたが、その後こう言いました。ねえ、これについて祈った方がいいわ。私たちは実際に祈り、二人ともはいと答えました。それから私は彼に言いました。お父さんに聞いてみる必要があるわ。そして私は彼に言いました。もし父が乗っかると言ったら、あなたとは結婚しないわ。だって相手のは目も耳も口も塞がれて愚かなものだから。とにかく覚えておいてください。愛、つまり人事が愛だと思っているものはかなり奇妙なことを引き起こすことがあるのです。創世記にしようにはこうあります。主なる神は血の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。こうして人は生けるものとなった。ご存知の方もいるかもしれないし、いないかもしれないが、創世記において神が人類が住む環境を創造していた時、神は繰り返し、神はそれを見て良しとされたと述べている。そして妻を得る者は良いものを得る、あるいは良い配偶者を得るという話をしていることを思い出してほしい。そこで私は良いという言葉に立ち返ってみた。それは創世記第一章にも言及されている。神はそれを見て良しとされたというフレーズだ。つまり計6回登場するのです。それでは見てみましょう。創世記1章10節には、神は乾いた地を地と呼び、水の集まったところを海と呼んだ。神はそれを見て良しとされたとあります。また創世記1章12節には、地は草を生じ、種を持つ草をその種類に従って生じ、またその中に種を持つ実を結ぶ木をその種類に従って生じた。神はそれを見て良しとされたとあります。そして創世記1章18節には、昼と夜を治め、光と闇とを分け、神はそれを見て良しとされた。創世記炎章の21節には、神は大きな魚と水の中からその種類に従って豊かに生み出されたあらゆる動く生き物と、その種類に従って翼のあるあらゆる鳥糸を作り、神はそれを見て良しとされた。続いて創世記炎章の25節、神は地上の獣をその種類に従って作り、家畜をその種類に従って作り、地を這うすべてのものをその種類に従って作られた。神はそれを見て良しとされた。そして創世記炎章の27-28節にはこうある。神はお自らの形に、神の形として人を作られた。神は男と女と作られた。神は他の種類は何も作られなかった。私たちは神の形と似せ姿に、神と同じように男と女として作られたのです。神が作られたように、神には腕、頭、足、膝、手首、肘、足などがあります。私がそういう理由は、聖書に神はご自身の姿に、ご自身と同じように男と女として人を作られたと書かれているからです。神がアダムに人を連れて来られた時、神は女性、すなわちエバを差し出されました。そして28節 神は彼らを祝福し、彼らに言われた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を支配せよ。ですから、この説の続きは省略します。神は男性と女性が結婚し、身を結び、増え続けることを祝福されます。神のモデルにない結合や結婚に対して、神は祝福を与えたり、繁栄させる力を与えたり、ご自身の恵みを注いだりすることはできません。私は神の祝福を望み選びます。あなたもそうではありませんか？そして神の恵みも。私は人間や他の誰かのものではなく、神の恵みを望みます。次に創世記一章31節です。これは創世記一章全体の中で私が最も好きな箇所です。神はご自身が作られたすべてのものをご覧になり、見よ、それは非常に良かった。創世記一章のこの最後の聖図を読んでいるとき、喜びと歓喜を感じますか？それは非常に良かった。私たちは結婚生活において主の喜びをどのように持つかについて考えています。創世記通章で神は創造についてもう少し詳しく教えてくださり、そこには良くないものがあることを私たちに示されます。それが何かお分かりの方はいらっしゃいますか？創世記通章18節をもう一度読みましょう。主なる神は言われた。人が一人でいるのは良くない。彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。さて、神はアダムのためにどのような助け手を作られたのでしょうか。創世記2章に11に14節。主なる神はアダムを深い眠りに陥らせた。彼は眠りにつくと、神は彼のあばら骨の一つを取り、その代わりに肉を閉じた。ぬなる神は人から取り出したそのあばら骨で女を作り、彼女を人のもとに連れて来られた。アダムは言った。これは今や私の骨からの骨、私の肉からの肉だ。彼女は人から取られたので女と呼ばれる。それゆえ人は父と母を離れて妻と結ばれ、二人は一体となるのである。さて、マガン18章に12節にはこうある。妻を得る人は良いものを得主の恵みを受ける。羊が一人だった時、神は華麗に犬をもたらさなかった。動物をもたらさなかった。別の男をもたらさなかったが、女をもたらした。新書18章22節にはこうあります。妻を得る者は良いものを得る。主の恵みを受ける。NLT ニューリビングトランスレーションでは、妻を得る者は宝を得る。主の恵みを受けると記されています。つまり神は男性にとっても女性にとっても結婚を強く推奨しておられるのです。神はあなた方が神の計画に喜びと楽しみを見つことを望んでおられます。私の正しい行いを喜ぶ者たちは喜びの声を上げ喜び祝うがよい。そう、彼らは絶えずこう言うがよい。アース主をあがめよ。主はそのしもべの繁栄を喜ばれる。ですから私たちが繁栄し喜びを持っとき、神はそれを喜ばれます。神が結婚を愛されるのはそれが信仰に基づくものだからです。明日何が起こるか私たちには誰にもわかりません。私たちは信仰によってそれを受け入れなければなりません。私たちが神の御ハートを行うことで神に喜ばれるように、神もまた私たちの行うすべてのことに繁栄をもって私たちを喜ばせてくださいます。そしてそこには喜び、叫び、喜べということだがあります。神はこう言われました。私の正しい見業を支持する者たちは喜び叫び喜べ。結婚するということは神の見業、すなわち神の御心に従うことを支持することなのです。ですから神はその中にある喜びと喜びを愛しておられます。ですからもしあなたがまだイエス キリストを個人的な救い主として受け入れる機会がなかったなら、もしあなたの結婚生活に夫として、あるいは妻として神がおられないなら、神はあなたを愛しておられ、あなたの人生におけるその素晴らしい計画を体験してほしいと願っておられます。ご存知のように、神はあなたが命を得られるようにとご自身を死なせてくださったのです。神はこう記されました。すべての人は罪を犯し、神の栄光に及ばないものとなった。また、ローマ人への手紙6章に13節にはこうあります。罪の報償は死ですが、神の賜物は私たちの主、イエス・キリストによる永遠の命です。主の皆、及び求める者は誰でも救われるからです。ですから、今、私たちは主の皆、及び求めましょう。まだイエス用を受け入れていない方は、今、イエス用を心の中に迎え入れ、結婚生活や人生、そして家族の中に神様の恵みと喜び、そして祝福を受け取ることができます。ですから、こうお祈りください。イエスよ、私のために十字架で死んでくださるほど、私を深く愛してくださり、ありがとうございます。イエスよ、私の心の中に入ってきてください。私の罪を許し、私を清め、自由にしてください。イエスさん、私のために十字架で死んでくださり、ありがとうございます。私はあなたが死から蘇られ、また私のために再臨してくださることを信じます。私を聖霊で満たしてください。失われた人々への大きな愛に感謝します。神の御心を求める心を持ち、どこへ行ってもイエス・キリストの福音を述べたえる大胆さを与えてくださったことに感謝します。そして、父よ、イエスが私の中に生きておられるゆえに、私は救われ、新たに生まれ、許され、天国へと向かっていることを感謝します。さて、主イエスのしもべとして、私はこう宣言します。今、あなたのすべての罪、過去、現在、そして未来の罪は許されています。神はあなたの人生のために素晴らしい、計画を持ちですから、神から逃げるのではなく、神のもとへ駆け寄ることを忘れないでください。成長するためには、教会に通い、聖書を読み、自分の体験を誰かに語り、それを思いながら祈ることが大切です。もし問題があれば、祈ってください。聖書にはこうあります。何事も心配せず、あらゆることにおいて、祈りと願いによってと、イエスがあなたのためにしてくださったことを誰かに語りなさい。ハレルヤ、あなたは自由です。キリストイエスにある命の御霊の法則があなたを罪と死の法則から解きはなったからです。今、私はすべての中州の皆さんを祝福したいと思います。主があなたを祝福し守ってくださいますように、主があなたに御顔を輝かせ恵みを与えてくださいますように、主があなたに御顔を向け平安を与えてくださいますように、イエスの力ある皆によって私はあなたに恵みと守りと繁栄をイエスの御名によって祝福します。イエスと共にある限り、あなたが欠けることはありません。なぜなら、主は私の羊飼い、私は欠けることがないと主は言われたからです。実際、主はさらにこう言われています。主は私を緑の牧場に伏させ、私を休ませてくださる。主は私を静かな水のほとりに導いてくださる。主は私の魂を生き返らせてくださる。これって本当に素晴らしいことですよね。私たちがイエス用の御言葉を信頼し、その御言葉に従って歩むとき、私たちの生活に喜びをもたらしてくれるものなのです。続きを言いましょう。これは詩編に13編1節から6節です。主は私の魂を生き返らせてくださる。主は皆のゆえに私を義の道に導いてくださる。神があなたを導かれるとき、主はあなたを義の道へと導いてくださいます。それは結婚相手との関係においても。
5: 今週の放送で祝福を受けたなら、ぜひお知らせください。heidi.athefaithadventures.com ここまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
7: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC.

それを受け取り、御言葉を読み、今日ここで御言葉そのものに語らせましょう。そこにはこう記されています。すると、天から大きな声が聞こえてきた。今や救いと力と私たちの神の御国とそのキリストの権威が現れた。私たちの神の御前で昼も夜も兄弟たちを訴えていた訴え手が投げ落とされたからだ。彼らは子羊の血と自分たちの証の言葉によって彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで自分の命を愛しませんでした。これらが勝利者の三つの武器です。彼らは第一に子羊の血によって彼に打ち勝ちました。これについては前回取り上げました。次は彼らの証の言葉であり、三つ目は彼らが死に至るまで自分の命を愛さなかったことです。少し前に戻って前回は成ししたことを締めくくりたいと思います。コリントの信徒への手紙第16章に19セットに10節にはこう書かれています。あなた方の体はあなた方のうちにおられる聖霊の神殿であることを知らないのですか？あなた方は神から受けたものであり、自分のものではない。あなた方は自分のものではない。以前はそれが私の神殿だと思っていました。しかしクリスチャンとなった今、私の体は聖霊の神殿なのです。ですから、20節にはこうあります。あなた方は代価を払って買い取られたのです。それはイエスの尊い血です。私たちはその代価によって買い取られたのです。それゆえ、あなた方の体と霊とをもって神を栄光あれと。それらは神のものなのです。は、この聖句を見ると正直に言いますが、本当に心を刺されることがあります。なぜなら、私はいつも神を栄光あれとしているでしょうか。自分の体と霊をもって、いいえ、できません。だから私はこの言葉に戻ります。あなたは代価ふわって買い取られたのです。それはイエスの尊い血です。この言葉は私に勝利をもたらし、体や霊において神を栄光させることを妨げるあらゆるものを打ち破らせるはずです。ですから今日第二の武器について学ぶにあたり、このことを深く心に刻みましょう。それは私たちの証の言葉です。神の御言葉は御霊の剣であり、証の言葉であり、公の告白の言葉です。それは御言葉が現実となる時です。イエスが来られた時、御言葉は肉となり、私たちの家に住まわれました。御言葉が私たちの人生で現実となり、私たちがそれを実践し始めるとき、御言葉は私たちの人生において肉となり、私たちは再び、人々はクリスチャンを見ています。私たちを見ています。私たちは輝く光であり、塩となるべき存在です。悪魔は私たちがイエスが私たちのために何をしてくださったか、そしてその理由を人々に耐えることを憎みます。なぜならそこには力があるからです。ご存知の通り、キリストに従うという決断を下す瞬間から実際に行動を起こし、個人的な証を分かち合い始めるまでの間、そこには説得力があり、また人の罪に気づかせる力があります。私たちはそれを実践しなければなりません。私たちが自分の人生においてイエスが何をしてくださったかを人々に語り始めると、それは私たちの箱を呼び覚まします。今日の御言葉は人々を不快にさせ、私たちを隔てるものです。イエスについて語り始めると、多くの場合、隔たりが生じします。人々は血の話を排除したがり、十字架の話を排除したがるのです。彼らは言霊から天国や地獄を取り除こうとします。彼らはこのポストモダンな時代において、言霊を政治的に正しいもの、あるいは社会的に受け入れられるものにしようとしています。しかし、それは私たちの個人的な証です。

0: 神が私たちの人生でなされたことを人ごとに語り、イエスがもたらした変化を振り返り始めるとき、聖霊はその上に働かれます。そしてそれは私たちに勝利をもたらします。私が苦闘しているとき、このことに気づきました。誰かに自分の物語を分かち合うと、それが私を励まし、強めてくれるんです。それは私に勝利をもたらします。それは勝利者の武器なのです。あの日のことを覚えています。手持ちの最後のクラウンロイヤルのボトルを空にした HI のことです。あのボトルには上部に小さな王冠がついているんです。この話を共有するのが大好きなんです。私にとって現実の出来事だからです。クリスチャンになってからガレージの奥に隠されていたそのボトルを見つけたんです。ユーワークの声が聞こえてきました。あ、飲め。でも私の内側には打ち勝つ力があるのです。コーヒーツ G の血が私の人生を変えてくれたのです。あの小さな蓋を外した時のことを覚えています。それはまるで小さな王の冠のようでした。そしてその蓋をねじ外し、その酒を地面に捨てたとき、私はその冠を新しい冠と交換したのです。なぜなら私には新しい王がいたからです。その肩の名はイエスです。その証を思い出すと今でも涙が溢れてきます。両手を上げ、涙が頬を伝えながら、私は自由だ、私は自由だと叫んだことを覚えているからです。そして家に入って妻にそのことを伝えました。ついに僕は自由になったんだ。もうこれと戦う必要はないと分かっていると。そして今日に至るまでその通りだ。最後にクラウンロイヤルを飲んだのは30年、いや36年か37、1年前のことだ。だからこの証を分かち合うことは私の人生における勝利だった。なぜならそれは真実だからだ。偉大なメソジストのジョン・ウェスレはこう言った。経験を持つ者は議論する者の言い分に従う必要はないという言葉。私はこの言葉を何度も引用してきましたが、本当に気に入っています。経験を持つ者は議論する者の言い分に従う必要はない。人々はまた、イエスは実在しない。イエスはあなたの人生を変えられないなどと言うかもしれません。イエスは何もしてくれないと。しかし私にとってこの個人的な証は真実です。誰も私の考えを変えることはできませんし、私はこれからも自分の物語を語り続けます。なぜならそれは私自身が克服する力となるだけでなく、他の人々をイエスへと向かわせるインスピレーションとなり、マイクに希望があるなら私にも希望があるとか、彼の状況に希望があるなら私の状況にも希望があると言わせるきっかけになるからです。だからこそ私たちが人生で困難に立ち向かい、兄弟たちを訴える者、サタンに打ち勝ち、過去を乗り越え、恥や罪悪感を克服しようとするとき、私たちができる最善のことの、一つ、seizen gerer, ba seinun dali, 外に出て自分の物語を分かち合うことです。ジョン・ウェスレが言っていたのは、私に議論を挑んではいけない。私はイエスを体験したからだ。イエスを知ることはできないと私に説得するには、君は遅すぎた。私は子供の頃からイエスのことは知っていたが、彼を知っていたわけではありません。でも彼を知ることはできると気づいたのです。そして長年にわたり何度も分かち合うたびに、私の霊の中にただ新しい感動が湧き上がるのです。それはまるで火に薪をくべるようなもので、私の 内側で神が私のためにしてくださったことを思い起こさせてくれるのです。そして私はただイエスが私の人生にしてくださったことのおかげで克服できるのです。 SSH って言いますか、子供の頃ある学校の先生がいて、彼はこう言いました。神は自助する者を助けると、聖書の中でその言葉を見つくることはできませんでしたが、イエスについてこう知りました。私たちが自分自身を助けることができないとき、イエスは私たちを助けてくださるのです。なぜなら、自分自身を救うために私にできることは何もないからです。私の罪を消し去るために私にできることは何もないのです。私の人生にあった罪を洗い流すのに、どんなに石鹸をつっても足りない。で、どんなに身を清めようとも、どんなに自分を改めようとも、違う人間になろうと努力しても、それはできません。いくら頑張っても、好きなだけ試してみてもいいが、自分を変えることは決してできない。イエス・キリストだけがあなたを救う。彼はその血によってあなたをあがない、あなたを変えてくださる。そしてあなたが世界に証を語り、人々があなたの人生を見ることで、あなたは勝利するのだ。今日私はあなたにこう励ます。あなたの物語を語れ。誰か他の誰かになろうとするな。神はあなたをただ一人だけで作られた。そしてあなたの周りの人々に届くのはあなた自身なのだ。私や他の誰かにはできない。私は自分の物語であなたを励ますことはできる。神様が私のためにしてくださったことであなたを励ますことはできます。しかし神様があなたのためにしてくださったことこそが最も力強いのです。そしてそうして私たちは武器の3番目に進みます。そこには彼らは死に至るまで自分の命を愛さないとあります。死に至るまで自分の命を愛さないということのすべてはたった2つの言葉に集約されます。それはタンプレなことです。謙遜と幸福、謙遜と幸福です。これは今日の私たち全員に向けた言葉です。以前ある男性がスミス・ウィグルスワースの言葉を引用してこう言っているのを聞いたことがあります。死んだ者は蹴らないと。また別の人からは、死に行く者のように息を注ぎ出し、分かち合い、恨みを捨てよ。些細なことにこだわらないで、という言葉を聞きました。コリント人への手紙第2、ナウショー14節にはこうあります。もし私の名によって呼ばれる私の民が、へりくだって祈り、私の顔を求め、その悪しき道から立ち返るなら、その時、私は彼らの血を癒そうとあります。謙遜と幸福が、この一節にすべて込められているのです。サタンは謙遜を憎みます。私たちが謙遜になることを彼は憎むのです。アメリカという国は成功におごってしまったと思います。もし可能だとしても私たちは成功しすぎたのです。なぜならそれによって私たちが持っているすべてのものに対して神に栄光と褒めれを期することから私たちが遠ざかってしまったからです。これは最高の隠喩の一つです。そこにはこう書かれています。もし成功があなたを謙虚にするなら、失敗はあなたを築き上げるでしょう。いや、素晴らしいですね。もし成功があなたを謙虚にするなら、失敗はあなたを築き上げるでしょう。もし成功があなたをおごらせるなら、失敗はあなたを打ち砕くでしょう。うわ、本当に素晴らしい。氷天文武をご存知ですか？彼女は私のヒーローの一人なのですが、彼女は本当に本当に謙虚で、神に身を委ねる一人でした。彼女は多くの栄養を受けることを好まず、もし栄養を受けることがあっても、その栄養を主に捧げました。彼女はそれを美しい方法で主に打つしか得たのです。そしてこの言葉は彼女の著作の一つで読んだものです。エルサレムに入ったあのロバについて、B、B、D とは彼の 前に衣を敷き、地面に広げ、ヤシの枝を振ったと。これはイエスの外傷入場についての話ですが、イエスは誇り高ぶることはありませんでした。彼はそれが自分を称えるためではなく、ただ背中に乗っていたイエスを称えるためであることを知っていたのです。そして人々が私たちを称えるとき、私たちはそれが私たちのためではなく、その働きをなさる主のためであることを知る必要があります。で、その背に乗っていたイエスを称えるためだったのです。人々が私たちを称えるとき、それは私たちのためではなく、御業を成し遂げる主のためであることを知る必要があります。栄光を受けるのは主なのです。サタンはこの武器を憎んでいます。なぜなら彼は誇りに満ちているからです。誇りは私たちがイエスに身を委ねることを妨げます。誇りは私たちが誇りを打ち破ることを妨げます。信じられないことですが、誇りは私たちが本来得るべき勝利を勝ち取ることを妨げてしまうのです。誇りは船を難破させるような破滅をもたらします。私は自分が全てだというためにここにいるのではありません。イエスが全てだというためにここにいるのです。ご存知の通り、イエスでさえご自身を低くされました。私たちはその謙遜と幸福こそが、誇りが私たちを誇り高ぶらせようとするのに対抗する武器であることを理解しるべきです。イエスに従うとき、私たちは必ず打ち勝つのです。そしてこの2回の番組で私が扱ってきた今日の3つの武器は非常に強力です。それらを読み、自分の人生に適用してください。私たちはもう打ち負かされてしまった、勝てないと思ったり、あるいは自分の力で成し遂げたと思ったりするような場所には行きたくないのです。どちらも罠なのです。もし今日兄弟たちを訴える者があなたを狙っていて、あなたを非難しようとして、あなたは決して変わらない。昔の生活に戻ってしまう。あなたは無力だとか、あなたは打ち勝てないと言っているなら、モーター、お前は無価値だ、お前は克服できないと囁いてくるなら、彼は嘘つきです。なぜなら、聖書は明確にこう述べているからです。私たちは、子羊の血によって、私たちの証の言葉によって、死に至るまで自分の命を愛さないことによって勝利するのだと。私たちは代価を払って買い取りられたのです。私たちは主のものなのです。イエスは私たちを買い取りってくださいました。私たちの魂をめぐって戦いが起こり、イエスは来て、私たちの歩みを隅になり、その十字架へと向かわれました。私たちの魂のための戦いに勝利するために、そして私たちがそれを理解したとき、私たちは勝つのです。生においても死においても、私たちは常に勝ち、今日地によって勝利し、今日私たちの証によって勝利するのです。私たちは死に至るまで自分の命を愛さないことによって勝利者するのです。今日このことだがあなたのもとへ届いたなら、どこにいても武器を手に取り、勝利者の武器を用いて今日勝利し、今日打ち勝つことができるよう、私はあなたのために祈ります。あなたがイエスにしっかりと根を下ろし、今日直面しているどんな苦闘であれ、その戦いに勝利することを、私の祈りはあなたが心を動かすれ、今ほんの少しの間あなたのために祈りたいと思います。今イエスの御名によって祈ります。主よ、この言葉を聞くすべての人があなたの力に触れすられ、打ち負かされることなく、むしろ勝利者となり、あらゆる戦いに勝ち勝利を得ることができますように。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
1: THWH Palau Hope Radio Angel 5. Continue listening all day long at hoperadio.net.
2: THWH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station THWH. You can continue listening on our live stream by going to our website, hoperadio.net, and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, THWH, Palau.